0: basi. Munu nyabuzi wa geni nkabe fuma bi.
1: Andi.
0: Soba saji mkupangisa anu nzeru. Anu bafuma biyao. Ndi mwemwendi.